ara ha oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so alaje se won ti amia ba bia won bia na twebe wura bi won na sori e wura bi wote ase fa ye onyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

papa ji bi firi me nsam e ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitom sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so

0: ne hwa se wo kwati awurade na abetumi aye se je awurade wa aso nye ni wa se wo papa na ye fa ni dia oba ma ye na sumie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam ma me ka tira wo si amo su ma bosu wan e ka tira si ye ye dia betumi atena busiam ni wo bra wo ni mi yesu Saye jane chiriwa asumdwe ni wawariem ya me pesa me catch on this day se wo kwati yesu asumdwe ni abusue ni o se wo jane chiriwa ye die ni wa mawo mane ka tira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye o saye jane chiriwa Aba way be ya den when ya ba Fa urade ko kwa bi e ho ba

nana ha oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so ala je se wo tia me a ba bi a wo mi a na kebe wo radio na sori a wo radio wote ase fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

wosane ye funu mu ba no ne de Jesus ni otene funu mu ba no so a eye Jesus Christ do ni de any Jesus so obra so tene ba na go ba bi fa ni me kafo ni se me kafo Jesus Christ amma o se Jesus mane nye han e wo akoma mu na saba ne ba wa bra bo mu a so me ni ma nyina e be twan na ni asen nyina e be ye ye pa wo to ya wo nya ko pa so ni o tia sia wo atatra na o hu ni o ni bi e mo po ah.